0: Temos 12 graus e nubes na capital, pendentes de Calvos de Randín, onde un lume xa arrasou 350 hectáreas, sendo xa o máis grande rexistrado no que vai de ano na provincia. A evolución é favorable, aunque a Xunta declaraba a situación 2 de emerxencia pola proximidade do núcleo de Meaus no concello de Baltar, aunque inicialmente non houve desaloxos. Na zona próxima ao Parque do Xurés houve un amplo desplegamento de efectivos contra incendios de Estado e Xunta, con case unha quincena de medios aéreos e tamén medios terrestres que traballaron esta noite con maquinaria pesada, axudados pola baixa térmica, pero pendentes, eso sí, da situación do vento, que onte descontrolou as lapas dun lume que non se descarta que pudera ser intencionado.
1: Seguimos percorrido na Coruña, Lara Vivero.
2: Aquí hai brete máis de 18 graus, igual en Ferrol. O Pleno Ferrolán acorda pedir á Xunta que investigue as deficiencias no transporte interurbán. Rexeita suspender o pagamento do convenio, como pedía a oposición, onde a estación de autobús estaba pechada sen mediar explicación.
1: Lugo, Mónica Santos.
3: En Lugo, ceos parcialmente cubertos e 14 graus, admitida a trámite a denuncia o alcalde de Muras por presunta prevaricación administrativa, o PP denunciou uno por pagar preto de 400.000 euros a dous despachos de abogados vencellados con representantes do BNG, superando os límites do contrato menor.
1: Vigo, Víctor Blanco.
4: Ceos despexados, 15 graus de temperatura, 18 meses en DKDA para un home que estafou a varias mulleres que pagaron unha fianza dun piso tras ver varios anuncios falsos en un portal de internet. As estafadas pagaron de media 700 euros polas vivendas, polas reservas dunhas vivendas ás que nunca poideron acceder.
1: Pontevedra, Susana Pedreira.
5: 13 graus marcan a esta hora os termómetros en Pontevedra. A subdelegación do goberno na provincia anuncia un reforzo do dispositivo de seguridade da gran final das series mundiais de triatlón de cara a esta fin de semana. O motivo, a participación de 6 deportistas de orixe israelí e o anuncio de convocatoria de manifestacións por parte de grupos e asociacións pro-Palestina.
1: En Santiago, María Teijeiro.
6: Nubes e claros, temos 15 graus. A Xunta impulsa en Santiago seu novo modelo de vivenda para mocidade e anuncia a licitación o vindeiro martes das obras de 60 aloxamentos compartidos para menores de 36 anos. Trátase dunha promoción formada por dous bloques de edificios.
1: Son as 7:23, con Luis González na técnica, TE Media. Repasamos as novas de Galicia en Onda Cero.
7: Onda Cero, falando de Galicia para Galicia.
8: Gadis, el precio no es un problema.
9: En nuestras oportunidades de hoy tenemos
10: galletas Gullón María Dorada 3x200 gramos o tostada 4x200 gramos, pack 1,35€. Queso denominación de origen Tetilla Oro del Valle, pieza 650 gramos, 4,95€. Melón verde entero, kilo 69 céntimos. Y jurel pequeño o chincho, kilo 2,99€.
9: Gadis, en confianza.
11: Hai sabores auténticos, os de sempre, os que fan especial calquera día. En Corn Grill elaboramos cada día asados e pratos preparados con produtos do campo galego. Porque tamén así coidamos lo auténtico. Corn Grill, goza cada día do sabor de Galicia.
1: PPDG e PSDG, co apoio tamén de Democracia Ourensana, acordan cambiar o decreto do galego no ensino que fora aprobado en 2010 no mandato de Alberto Núñez Feijóo. Grazas a este pacto, vai se levantar o veto a impartir en galego as materias científicas, matemáticas, tecnoloxías, física e química, sempre que se preserve o equilibrio do 50% nas materias non lingüísticas, é dicir, que se impartan en castelán ciencias sociais, xeografía, historia, ciencias da natureza e bioloxía. Serán os centros os que decidan as materias que se imparten en cada idioma. Ademais, o acordo inclúe que o profesorado de educación infantil empregarán as aulas a lingua materna predominante entre o alumnado, tendo en conta o idioma da contorna. O acordo asinouse nas últimas horas no Parlamento. Para o portavoz do grupo do PP, Alberto Pazos, é un fito histórico.
12: O galego é o fogar común que nos une. O documento que acabamos de asinar é o refrendo da maioría parlamentaria ao plan de normalización da lingua. Un documento que introduce 6 modificacións do total das 700 medidas contempladas no plan xeral e 8 acordos complementarios, 6 modificacións e 8 acordos que van transformar de xeito real e efectivo o mapa lingüístico de Galicia na vindeira década.
1: A viceportavoz parlamentaria do PSDG, Lara Méndez, recoñece que este acordo non recolle todos os obxectivos que se marca a súa formación, que son, di, máis ambiciosos, pero entende que un primeiro paso moi necesario.
13: Non é o noso plan, que nos temos expectativas e obxectivos máis elevados, que seguiremos a traballar para acadalos, pero se trata de dar pasos adiante ante a situación de dificultade que está pasando o galego e o noso idioma. Por lo tanto, non actuar o considerábamos como unha cuestión de irresponsabilidade. Por lo tanto, pues nos actuamos, demos pasos e seguiremos traballando para cadar eses obxectivos.
1: Que non asina o acordo de Obenega, que dende un principio rexeitou participar neste diálogo aberto na Cámara sobre o decreto. A portavoz nacional do Bloque, Ana Pontón, considera este pacto como unha pinza entre o bipartidismo para enterrar o galego. Di que se mantén o que denomina decreto da vergoña e desconfía deste acordo.
14: Alá, quen queira colaborar co Partido Popular nunha estrategia de desgaleguización do noso país, é algo que a verdade sorprende, non? Que se queira levar adiante. En todo caso, pregúntome tamén eu que hai detrás deste pacto, non? Donde vemos como o bipartidismo se pon a traballar man a man en contra da lingua galega. Non sei se nos próximos meses veremos como se reparten postos en algún lugar.
1: O conselleiro de Cultura e tamén de Lingua, José López Campos, se avanza que a súa consellería comparecerá anualmente no Parlamento para dar seguimento ao cumprimento deste acordo. Entende que a competencia lingüística no ensino está garantida e o labore prestixia o idioma socialmente. O pacto aumenta cada ano un 1,5 millóns a dotación orzamentaria para o fomento da lingua galega.
15: Que a inmensa maioría da sociedade galega está recollida, está, eu creo que se sinte perfectamente dentro deste gran acordo, deste amplo acordo no ámbito lingüístico. Despois, creo que un acordo que se basea fundamentalmente no equilibrio. Galicia, creo que o ten acreditado moitas veces, ama, quere fundamentalmente o seu idioma. Existen moitos datos e manexamos moitos datos onde, independentemente do idioma que fale a nosa sociedade, xente ten unha percepción moi positiva cara ao galego. É un acordo tamén que se basea na liberdade, creo que este é un aspecto fundamental. A sociedade ten que poder elexir en liberdade.
1: E o presidente da Real Academia Galega, Enrique Monteagudo, dicía en la brújula de Galicia que considera positivo que as políticas lingüísticas non as decida de xeito unilateral a Xunta. A espera dun análise detallada do texto, Monteagudo celebra que se comprometa a inspección no control da aplicación do uso do galego no sistema educativo e considera un avance que se modifique, inda que sexa no mínimo, o decreto do plurilingüismo. E falamos tamén de outros asuntos, como as reclamacións dos profesionais do agro do mar ante a suba dos prezos dos combustibles. Piden axudas urxentes, xa que os barcos pagan o 86% máis polos carburantes dende que estoupou o conflicto de Hormuz e os tractores asumen unha suba do 49%. E centos de persoas manifestáronse tamén a pasada tarde en Galicia en protestas como as de Santiago e a Coruña en solidariedade con Mari Carmen, a muller desafiuzada da súa vivenda en Madrid. 7:29, tempo agora para os deportes, hoxe con Lara Vivero.
2: O Deportivo verá pasar por quirófano o terceiro xogador en case que unha semana. Primeiro Casado, despois Aubameyang e agora Eda Xuri. Toca en parón de seleccións, iso sí. No Celta, movementos nos despachos, acordo con Conxemar por 7 anos. O estadio será Conxemar Balaídos dende 2028. E comeza a Liga ACB esta fin de semana, Andorra-Obradoiro a 7:30 da tarde mañá, Barcelona-Leima ás 9 da noite mañá, Breogán-Juventud será o domingo a mediodía.
1: Pois así mos rematar, pero xa saben que a información continúa agora en Más de Uno, aquí en Onda Cero, con Rafa Latorre. Moi bons días.

0: superficie más transparente y natural. Y descubre Volver, desde 139 euros. Porque no todos vemos igual, y tampoco todos volvemos igual. Volver. Tú eliges cómo y a dónde. Sánchez Rubal, Barilux Especialista Ambasador.
1: Centro Gallego de Estudos Infórmate, publicadas en BOE y DOGA. Las ofertas de empleo público 2026 de Estado, Seguridad Social y Xunta. Miles de plazas de acceso libre y promoción interna de cuerpos generales. Técnico, gestión, administrativos, auxiliares administrativos y subalternos. Además de guardacostas, cuidadoras, bomberos, forestales, laboratorio, auxiliares de cocina y limpieza. Con la novedad de todas las convocatorias antes de finalizar el año y calendario previsto de las fechas de examen. Amplía la información en nuestros centros en la web infórmateoposiciones.es o anotándote a las sesiones informativas gratuitas online. Infórmate Oposiciones. Juntos para hacerlo más fácil.
2: Muebles Rey les ofrece la noticia del día.
3: O Goberno local da Coruña define en cartas a Consellería e o Ministerio de Vivenda como quere investir as partidas previstas pola lei para as cidades que conten con declaración de zona tensionada.
4: Lembramos que o Ministerio establece axudas de máis de 5 millóns a repartir entre a Coruña e Santiago. O Concello coruñés propón adicar 2.400.000 euros a rehabilitación e 1.200.000 a convocatorias específicas de axudas. A alcaldesa Inés Rey considera razoable esta proposta e salienta a importancia do diálogo entre administracións.
5: Estamos en un momento en el que, siendo la vivienda la máxima preocupación, deberíamos de ser lo más respetuosos y colaborativos posibles en este tema. Yo acabo de ser propositiva, acabo de proponer que la parte que nos toque se dedique a estas cuestiones. Se lo he trasladado formalmente a la conselleira y a la ministra y espero que no haya mayor problema en eso.
4: O Grupo Municipal do PP acusa a alcaldesa de buscar o enfrontamento para tapar o que definen como fracaso da zona tensionada. Inés Rey falaba tras a visita aos espazos interiores do Centro Cívico da Cidade Bella, recén reformados. Cuadriplícase o espazo útil tras unha profunda rehabilitación e seguirán compartindo espazo temporal coa sede da AESIA. A ministra de Vivenda, Isabel Rodríguez, adía para próximas datas a visita que tiña programada para as últimas horas na Coruña.
2: Muebles Rey, tu tienda de muebles en A Coruña, les ha ofrecido la noticia del día.
3: Precisamente, falando de vivenda, centos de persoas concentráronse nas últimas horas diante da delegación do goberno en protesta contra o desafiuzamento en Madrid de Mari Carmen, unha muller de 87 anos.
4: As protestas repetíronse en distintas cidades españolas. A da Coruña estaba convocada polo sindicato de barrio da Falperra, Os Mallos, que indica que na cidade os alugueiros soben e se criminaliza a quen loita por quedar na súa casa. Ademais, os participantes reclamaron ás institucións públicas que deixen de seren cómplices e paralicen de xeito inmediato todos os lanzamentos.
3: Cambiamos de cidade. O Pleno de Ferrol acorda pedir á Xunta que investigue as deficiencias do transporte interurbano e que adapte o servizo ás necesidades reais da poboación.
4: A moción presentada polos tres grupos da oposición a petición da plataforma de afectados saíu adiante parcialmente. O PP apoiou a metade dos puntos. Por certo, onte a estación de autobús de Ferrol estaba pechada sen mediar explicación. Os usuarios accederon polas ramplas.
3: E coñecemos as reaccións desde a Xunta o anuncio de venda das instalacións de Resonac na Grela.
4: Aseguran que manteñen o contacto regular e fluido ca multinacional xaponesa que segue operando con total normalidade. Sinalan que a compañía leva máis de 70 anos en Galicia e líder no seu sector e sempre, ao longo da súa trayectoria, cumpriu cos seus compromisos. Por iso confían tamén no seu compromiso con Galicia. O goberno galego non entra a valorar posibles operacións da compañía. En todo caso, velarán pola actividade industrial e o emprego como noutras situacións de plantas instaladas aquí na comunidade.
3: E o BNG traballa nunha proposición de lei do sistema universitario galego.
4: Así o confirmou a portavoz nacional Ana Pontón antes de reunirse nas últimas horas na maestranza co reitor da Coruña, Ricardo Cao. O bloque acusa a Xunta de reducir a achega ás universidades públicas. Por iso, o obxectivo desta norma é blindar o financiamento. Proponen destinar 1,5% do PIB ao sistema galego, uns 1.300 millóns, o que suporía duplicar a partida actual. Pero tamén queren endurecer os requisitos para a implantación de universidades privadas.
6: Afianzar un financiamento público para as universidades públicas do noso país suficiente, porque sabemos que é unha garantía de igualdade no acceso ao sistema universitario e de que teñamos unha, non só universidade que forme a persoa, sino tamén que avance no tema da investigación, e en segundo lugar endurecer os criterios para a instalación de novas universidades privadas, porque, como vos decía, non queremos que nos fagan pasar por universidades chiringuitos nos que ao final se compran títulos.
2: McDonald's en Ferrol, Agrela, Perillo, Cantón Pequeño 6, Cádiz y ahora también en Arteixo les ofrece los deportes.
3: Alberto Gómez Barros, muy buenos días.
7: Hola, buenos días. O Baxi Ferrol gañó o partido de ida da previa de European Cup de baloncesto ante en

0: alegría de la audiencia al saber que nos vamos y que ya vienen ahora otros a contar lo que sucede más cerca de todos ustedes. Gracias por su confianza. El próximo lunes a las 6 de la mañana, 5 en Canarias, empieza este programa de nuevo con el ingeniero Montes y el resto de la banda. Hasta el lunes. Adiós.
1: Onda Cero Galicia.
2: Levar un comercio non é sinxelo. Facturas, proveedores, inventario, stock... Pero se o teo é un bo negocio, é porque tes todo no seu lugar. E cos residuos igual. Os cartóns limpos ao azul, os plásticos ao amarelo, os restos orgánicos ao marrón e os vidros en tapa ao verde. Separando, mellora a xestión e aforras tempo. Un bo negocio para ti e pro medio ambiente. Separar é un bo negocio. Xunta de Galicia.
3: Hay queixos que saben a Galicia, como Arzúa Ulloa de Queixos Hipólito. Cremoso, suave, cun sabor limpo a aceite de verdade. Elaborado de forma artesanal, con leite galego seleccionado e coidado desde a orixe. Queixos Hipólito, 30 anos sendo o queixo da casa.
4: Hoxe en familia e ouro todo que reloce.
5: Costela de porco para plancha, 5,45 euros o kilo. E mandarina bolsa de 2 kilos, 1,98 euros a unidade.
4: Familia e máis aforro.
5: E máis teu.
4: Aforra cada día en autoservicios familia.
5: Empresa colaboradora co acontecemento Ano Santo Xacobeo 2027.
6: Pero, onde están os peregrinos?
7: Por favor, outra ración de Arzúa Ulloa.
8: Sí, outra ración para nós tamén.
9: O queixo de sempre, garantido pola denominación de orixe. Queixo Arzúa Ulloa, a tentación do camiño.
10: Espazo cofinanciado pola Unión Europea, Ministerio de Agricultura e Xunta de Galicia.
11: Para ti, para que a volta se custe menos, de verdade che digo, queres aforrar comigo? Como co queixo Arzúa Ulloa Pazo do Val pesa de 740 gramos a 6,50 euros. Ou a manga extra Orixe España a 2,79 euros o kilo. Eroski contigo. Empresa colaboradora co acontecemento Ano Santo Xacobeo 2027.
1: Onda Cero Galicia.

0: Popular e a cambio recibirá o apoio do PP para acceder a cargos institucionais que non lle corresponden. E non lle corresponden porque as urnas non llos deron. Un pacto de despacho do bipartidismo en contra de Galiza e todo por un plato de lentellas.
1: Bueno, as 2:30 en Galicia, en La Onda, estaremos coas distintas valoración, reaccións que estivemos a recompilar nestas últimas horas. Sen dúbida da nova destes últimos, eu creo que desta semana aquí en Galicia e da que se seguirá a falar próximamente, esa actualización do Plan Xeral de Normalización Lingüística. Bueno, o presidente da Xunta, Alfonso Rueda, facía esa valoración que acabamos de escoitar en Más de Uno con Rafa Latorre, nos estudios centrais de Onda Cero en Madrid, porque o presidente da Xunta está en Madrid, onde esta tarde se vai a presentar a campaña turística de Galicia, centrada nesta edición o Xacobeo 2027, que está voltada a esquina esta tarde na presentación na Porta do Sol, aí en Madrid. Van a actuar tamén Íñigo Quinteiro e Bayuca, presentación aí de Galicia, desa programación turística para esta campaña. Bueno, cambiamos de tema. Estamos xa a contar que se loita contra o lume en varios puntos da provincia de Ourense. O incendio máis importante comezou en Calvos de Randín, tocou o veciño de Baltar, pero temos tamén outro lume activo en Manzaneda, con todo Xesús Álvarez.
2: Nas últimas horas evolucionaba favorablemente o lume que se iniciou a mediodía de onte en Calvos de Randín, que, según datos provisionais, arrasou unhas 400 hectáreas, sendo o máis grande registrado no que vai de ano na provincia de Ourense. Hai que lembrar que a Xunta declaraba onte a situación 2 de emerxencia de xeito preventivo pola proximidade ao núcleo de Meaus no concello de Baltar, aunque non houbo desaloxos. Na zona tamén houbo un amplo despliegue de efectivos contra incendios do Estado de Xunta. Esta mañá regresaban os medios aéreos, na mentres durante a noite os medios terrestres axudados pola baixada térmica tentaban parar as lapas dun lume que onte se descontrolaba polo vento. O alcalde de Calvos, Aquilino Valencia, sinalaba que seguían vixiantes, aunque a situación estaba máis calma.
3: Ahora mismo está, digamos, que tranquilo. Durante a noite que traballaron as máquinas pesadas e ademais quedou, a ver, sin frentes. Pero ahora, a ver, está todo quente, lógicamente, a ver que pasa cando suban as temperaturas, a ver si temos suerte non nos arranca.
2: Non se descarta que este lume fora intencionado, na mentres a pasada madrugada se declaraba outro lume forestal na parroquia de Regada, no concello de Manzaneda, onde arderon máis de 20 hectáreas.
1: Tamén lles estamos a contar que a Xunta, dentro da demarcación Galicia Costa, declarou en situación de seca prolongada os sistemas dos ríos Ulla e Tambre, e tamén situación de seca prolongada no da Costa da Morte, sistema que abranque as comarcas de Ortegal e parte tamén da Mariña de Lugo. Mantén a situación de alerta por escaseza de auga, pois os que xa estaban fixados os sistemas do río Lérez en Pontevedra e do río Anllón e costa norte da Coruña ata o límite co concello de Arteixo, así como medidas equivalentes sen chegar a declarar esa alerta por escaseza no subsistema de Baiona. Así que en Galicia Costa, en total son 127 os concellos que están parcial ou completamente incluídos nesas unidades din afectadas pola escaseza coxuntural de auga. Lembramos que na Confederación Hidrográfica Miño-Sil temos a todos os concellos en situación de prealerta por seca. Bueno, imos agora tamén coa monitorización dos prezos dos carburantes. Principiamos o luns, vamos a contrastar luns con venres en base aos datos do portal habilitado polo Ministerio para a Transición Ecolóxica. Nun contexto de prezos disparados, fixámonos en como vai a franxa baixa. Buscamos o máis económico. A ver que atopamos. Ramón Castro.
4: En xeral, de media, tivemos un incremento de prezos dende o pasado luns a gas no gasóleo A, onde houbo unha lixeirísima baixada. O gasóleo agrícola segue subindo. De media, a provincia da Coruña continúa a ser a máis económica, Lugo é a máis cara. Por exemplo, nesta provincia, só unha gasoliñeira en Outeiro de Rei é posible atopar a gasolina de 98 octanos a menos de 2 euros o litro. Tan só hai 4 estacións de servizo en toda Galicia onde é posible atopar a gasolina 95 a menos de 1,8 euros o litro.
1: Dos sucesos das últimas horas, quedamos con este caso no concello de Ordes. Atentos, escoiten, Este caso, María Teijeiro.
5: Detido un varón de 37 anos ás portas do Instituto Maruxa Mallo no Concello de Ordes por manter presuntamente relacións sexuais cun alumna do centro. Ela ten 13 anos, el 37, veciño de Carral. Os feitos denunciounos a nai dunha amiga da menor ante a Guardia Civil logo de ser coñecedora do que estaba a suceder a través da súa filla. Según puido saber Onda Cero, tería aparecido unha nota manuscrita pola menor na que relata como este home a control ás 24 horas do día. O varón foi detido este xoves por axentes de paisano ás portas do centro á saída das clases.
1: Faro de Vigo está a publicar, din, la aseguradora del Villa de Pitanxo cierra acuerdos con familiares de las víctimas

0: para el pago de indemnizaciones. Explican esta información que British Marine, que tenga consideración de responsable civil e que se personó una causa ante Audiencia Nacional, está pois agora mesmo a contactar con estes familiares. Din en todo caso que estes acordos non afectarían a causa penal. E tamén seguimos lendo, no existe todavía fecha para el juicio, ni siquiera estimada, aunque no es probable que vaya a celebrarse antes de 2028. Esta é unha información que está publicando Faro de Vigo. E tamén temos aí que temos visita da ministra de Defensa, Margarita Robles, a Ferrol, en media hora, máis ou menos, aproximadamente. Ten visita o Tercio Norte da Infantería de Marina, ministra de Defensa, en Ferrol. E agora quedan coa información e o entretenimento máis próximo a vostedes, grazas á rede de emisoras de Onda Cero Galicia. Moi bons días.
1: Hoxe en familia é ouro todo que reloce.
2: Costela de porco para plancha, 5,45 euros o kilo. E mandarina bolsa de 2 kilos, 1,98 euros a unidade.
1: Familia e máis aforro.
2: E máis teu.
1: Aforra cada día en Autoservicios Familia.
2: Empresa colaboradora co acontecemento Ano Santo Xacobeo 2027.
3: Ao mediodía, un aperitivo. É a hora do queixo. Os queixos Arzúa Ulloa fanse con leite enteiro de vacas do territorio da denominación de orixe protexida. 32 concellos do centro de Galicia. Unha materia prima cercana, local. O Consello Regulador non permite alterar a composición do leite. Non se estandariza. Non se lle pode engadir ou quitar nin graxa nin proteína. E xa que a composición do leite vai cambiando ao longo do ano en función do que comen as vacas, para facer un kilo de Arzúa Ulloa, fan falla entre 8 e 9 litros e medio de leite. É unha información do Consello Regulador da Denominación de Orixe Protexida Arzúa Ulloa. Espazo cofinanciado pola Unión Europea, Ministerio de Agricultura e Xunta de Galicia.
4: Hai sabores auténticos, os de sempre, os que fan especial calquera día. En Coring Grill elaboramos cada día asados e pratos preparados con produtos do campo galego. Porque tamén así cuidamos lo auténtico. Coring Grill. Goza cada día do sabor de Galicia.
5: Pois a sopa fría de quinoa ten boa pinta.
6: Ben, sí. Pero eu vou pedir empanada de xovas que casa carayudamente co branco.
7: Branco Pazo do Mar. Mellor o bo coñecido.
8: Prepara a túa xenda. A maxia do mellor cinema volve iluminar as pantallas coa 31ª edición do Ourense Film Festival. Grandes sorpresas, historias inolvidables e estrelas internacionais esperante en Ourense do 25 de setembro ao 4 de outubro. Ourense Film Festival. Consulta toda a programación en ouffestival.gal.
9: Llega el momento de la información local y comarcal en Onda Cero Galicia. Pero antes escucha qué consejos de Gadis.
10: Ven a Gadis, el precio no es un problema.
11: En nuestras oportunidades de hoy tenemos
12: galletas Gullón María Dorada 3x200 gramos o tostada 4x200 gramos, pack 1,35€. Queso denominación de origen Tetilla Oro del Valle, pieza 650 gramos, 4,95€. Melón verde entero, kilo 69 céntimos. Y jurel pequeño o chincho, kilo 2,99€.
11: Gadis, en confianza.

0: Más de uno a Coruña. Lara Vivero, Onda Cero.
1: Hagamos un pacto. Tú cuidas de ti, nosotros cuidamos tu estilo con precisión. En Handicap Cero unimos marcas premium, confección experta y asesoramiento a tu medida. Cada prenda es un contrato de durabilidad, confort y presencia. Invertir en calidad es sellar un acuerdo con tu mejor versión. Visita Handicap Cero, Payo Gómez 16, A Coruña. Calidad firmada a tu nombre.
2: Clínica Dental Seoane Romero, tu clínica de confianza. Somos un referente en tratamientos de odontología avanzada, estética, implantología, periodoncia y ortodoncia. También cuidamos la salud bucodental de niños y adolescentes para que conserven una sonrisa perfecta hoy y el resto de su vida. Clínica Dental Seoane Romero, Cantón Grande 5, primero. Teléfono 981-22-3033.
0: Más de uno a Coruña. Lara Vivero, Onda Cero.
3: Doce cincuenta y un minutos. Abrimos este espazo con Abia Beira, a candidata do BNG ás próximas municipais e ademais voceira municipal. Moi bo día. Bueno, ahora sí, moi bo día.
4: Moi bo día.
3: Ahora sí, teníamos aí unha incidencia co micrófono. Bueno, señora Beira, esta mañá recibían vostedes, entendo que, en algunha plataforma do Bloque Nacionalista Galego, unha misiva da alcaldesa invitando o BNG a abrir unha negociación para os orzamentos do ano 2027. Uh-huh. Cal será a resposta a esa carta? Porque, bueno, como entendo que, segundo dixo vostede mesma, pues quedaba, pues, digamos que, rota esa ponte que existía antes para chegar a acordos, non? Hai algúns meses, pues non sei se agora se pode retomar esa e reconstruir esa ponte ou non.
4: A ver, nos o que demos foi por rotos os acordos co Partido Socialista porque o Partido Socialista os estaba incumprindo. Eso por unha parte. Por outra parte, nos creemos que en política hai que escoitar e hai que chegar a acordos. Ese é un principio básico e irrenunciável para o BNG. Pero claro, os acordos hai que cumprilos. Non só se trata de falar, de chegar a acordos, de asinar documentos, sino do que se trata é de ir avanzando no cumprimento deses acordos. E a realidade é que en todo este mandato ao Partido Socialista costoulle moito cumprir algúns acordos e algúns dos que cumpriu están aí a medio gas e outros directamente non os cumpriu. E ademais, últimamente, ten políticas que son especialmente sangrantes e que nos non podemos dar por válidas, como que fixeron coa licitación das escolas infantis municipais, o que fixeron coa Comisión PEPRI, o que están facendo en materia de mobilidade na nosa cidade, que teñan 40 vivendas municipais coa crise de vivenda que temos, baleiras. Hai un montón de cousas que nos, obviamente, non podemos admitir. E despois, se un analiza o orzamento do 2026 e as propostas que nos tiñamos para os barrios, non se están cumprindo. Daquela, que imos negociar para o 2027? En todo caso, evidentemente, contestaremos a esa misiva con detalle. Temos que tamén falar entre o grupo sobre o que imos facer, non? Pero tamén chama atención outro detalle. Que sexa ela, non, que mande esa carta, cando en ningún caso liderou as negociacións nin as conversas co BNG. Nos só tivemos unha reunión con ela na que, de feito, bueno, foi dicindo isto fais, isto non se vai, isto tal, isto hai que mandalo e en tres meses está. Alguna cousa que, por certo, non está feita, non? E iso fora máis ou menos en 2025, creo, cando intentáramos aí retomar despois de que non houbera acordo orzamentario nese ano, non? Por lo tanto,
3: o interlocutor habitual era Las Getuñas.
4: Claro. Ela, xa digo, nunca se puxo á fronte desta cuestión e o que vemos tamén é un goberno un pouco errático, non? Porque non sei se lembras, e non sei se lembra a xente, pero a reacción da alcaldesa cando foi o anuncio do BNG de que dábamos por rotos os acordos, ela o que dixo é pois que voten co PP, alá eles. Esa foi a súa frase, non? E pasou desa frase, cando, por certo, quen votou co PP foron eles no último pleno, pasou desa frase agora querer negociar os orzamentos de 2027. E xa digo, para nos un comportamento errático. E despois hai outra cuestión. Evidentemente, é un goberno que non escoita. Non só que non escoita a xente, non só que non escoita a cidade, como nos vimos observando xa desde hai un tempo.

0: non admite a crítica, tampouco, e desde logo é evidente que non escoitou o que lle estábamos dicindo en xullo cando anunciamos esa ruptura dos acordos, que dábamos por rotos os acordos, porque explicamos punto a punto todo. E desos todos os puntos que explicamos naquela rolda de prensa non mudou absolutamente nada. Polo tanto...
1: Bueno, outro asunto que está moi de actualidade, sobre todo coa volta ao cole, digamos, e volta aos traballos e ás rutinas, son os problemas de accesos, nos accesos, especialmente por Alfonso Molina, pero non solo. A primeira hora, nas horas puntas, especialmente a primeira hora, polas mañas. Cal é o plantexamento do BNG sobre esta materia?
0: Sí, nos creemos que hai que dar unha resposta global, non? Supoño que, ou moita xente da que nos estará escoitando, viaxaría a algunha cidade europea e sabe como se move a xente, non? E como se move no común das cidades da nosa contorna, non? Hai unha mobilidade, evidentemente, en coche, que vai haber sempre, pero ten que haber tamén unha mobilidade en transporte público. Ten que haber un transporte público digno, con horarios que sirvan aos intereses da xente que necesita moverse, polo tanto, teñen que empezar cedo, teñen que rematar tarde, teñen que ter boas frecuencias. Ten que haber en Alfonso Molina e tamén no resto das vías de entrada á cidade, reclamámoslo sempre, carril, bus, vao, para que a xente que vai en transporte público poida vir con fluidez á cidade. Ten que haber aparcadoiros disuasorios. Nos sempre propoñemos e sempre puxemos en riba da mesa que haxa aparcamentos disuasorios para que a xente poida chegar co seu vehículo privado e entrar na cidade en transporte público. Evidentemente, terían que ser aparcadoiros ben con boas conexións por autobús. E despois está a cuestión do tren. Si tuviéramos un tren de proximidade así chamado, con tamén frecuencias e boas conexións, desde logo que a xente sempre prefire non estar nun atasco que estar nun atasco. E cando fai é porque non hai alternativas. E para iso a Xunta de Galiza, o Goberno do Estado e o Goberno tamén local teñen que poñerse as pilas, non só ampliando a capacidade das vías, sino tamén facendo que a xente se mova de outras maneiras e dándolles alternativas. Xa digo, tren, bus, o barco, que hai un momento no que parecía que en Troleiros e a Coruña, que tal, pero claro, ao final, se non se exixe a Xunta de Galiza que implemente ese medio de transporte, pois tampouco vale, ¿no?
1: O transporte que había antes.
0: Sí, é que a verdade é que todo isto había antes. É que parece mentira, pero había tranvía a Carballo, había tamén medios de transporte marítimo, tamén na comarca, e fomos para atrás, fomos perdendo. Tamén había o tren, pues tiña mellores frecuencias, había outra cousa, non? Non o de Ferrol, que o de Ferrol segue igual.
1: Sí, ese non cambiou para nada.
0: Ese non cambiou para nada, pero sí que había outros métodos de transporte, pero foise sustituindo todo polo coche, foronse perdendo servizos e demais. E o que hai que facer é, desde logo, mirar para o que pasa no século XXI, no resto do mundo tamén un pouco, e reivindicarnos, e reivindicar que esta comarca se merece un transporte digno ao servizo da xente traballadora, ao servizo das persoas do común, porque non hai dereito a que a xente perda a súa vida nos atascos.
1: Bueno, pois a Bea Beira, portavoz do Bloque Nacionalista Galego en María Pita, candidata ás eleccións municipais que serán xa en 2027, en maio. Gracias e moi bo día.
0: Moitas grazas.
2: Onda Cero A Coruña, 89.2.
3: ¿Buscas un canapé para tu dormitorio? Canapé Galego es la elección perfecta. Su tapa de madera con líneas de ventilación mantendrá tu colchón firme, aireado y en perfecto estado. Fabricado en Ourense, el más resistente y natural del mercado. Pregunta por Canapé Galego en las mejores tiendas de muebles y descanso de tu localidad.
4: Es la una mediodía en Canarias.
2: Noticias en Onda Cero.

0: Bueno, Luis González, ¿eh? Había tempo xa que non tiñamos aquí de corpo presente a o encantador das aves. Damián Romay, moi bons días.
1: Hola, bons días, que tal?
0: Biquiños para aquí de Andrés, para Andrés Pereira, para Santi, para Santiago Vázquez tamén. Pero nada, tiñamos ganas de verte tamén, ¿eh?
1: Eu tamén tiña ganas de vervos a vos e participar aquí con vos ne, outra xornada máis dentro do espazo que dedicades a Hábitat, que por certo vos teño que agradecer de corazón que ao longo de tantas semanas que nos deis aquí un ratiño para falar de natureza.
0: E a Tocha Ramos, que non me olvido,
1: a Tocha Ramos
0: e outros tantos. Bueno, aparte ves de Hábitat dende os pés á cabeza.
1: Veño disfrazado.
0: Total, ¿eh?
1: Sí, veño caracterizado.
0: ¿Ves vestido de Hábitat?
1: Sí, sí.
0: Muy bien, así sí. De incluso de camuflaje y todo.
1: Veño de camuflaje. A mí me pasa ahí no medio de la hojarasca y paso no desapercibido, sí.
0: Bueno, además, creo que no sé si vas a una actividad o ves de una actividad.
1: No, voy a una actividad que tenemos en Arteixo, relacionado con lixo mariño, que é unha dos problemas ambientais importantes que agora mesmo sobre nosos océanos, evidentemente, pero que gran parte do lixo mariño procede de terra. Entón, temos que aí aprender un pouquiño a valorar as consecuencias do noso modo de vida. Ao final, de ter todo empaquetado, ter todo tan absolutamente higienizado, todo envolto en plástico, ao final ten consecuencias ambientais. Nada, vamos dar este taller teórico-práctico sobre el lixo mariño dentro do SEO do GALP, co apoio do Concello tamén de Arteixo, da Xunta. Ese é o que teño despois o veño agora todo pertrechado.
0: Sí, sí, trae, pois, non sei, catro... En Vueling non te dejan subir, ¿eh?
1: No, en Vueling non. No. No, Ryan, menos. Xa me mira raro, xa como vou vestido.
0: En Ryan, bueno. Xa creo que o chaleco xa sobra, ¿sabes? Se si vas moi abrigado, tamén te baixan. Bueno, imos dejar de facer amigos e falar de... Porque, bueno, este 21 de setembro foi un día de moitas cousas, porque ese día, 21 de setembro, é o Día Mundial contra o Alzheimer, que é moi importante, pero tamén é o día contra os monocultivos forestais.
1: Correcto.
0: E diso en Galicia, pois sabemos, porque temos os nosos montes, en moitos casos, pois cheos de eucaliptos.
1: Sí, é un modelo de monocultivo que non é exclusivo de Galicia, tamén existe no norte de Portugal, pois existe de maneira absolutamente enorme, masiva, en países como, por exemplo, Uruguai, ti que debes coñecelo, Brasil, tamén en China estáse...
0: Pero os eucaliptos son dali?
1: Non, os eucaliptos son orixinarios de Australia.
0: De Australia.
1: Que acontece? Que son

0: árbores que tienen crecimiento rápido. Pero una cuestión económica, meramente económica, carto inmediato. O sea, crece rápido y eleva sus cartos. ¿Qué pasa? Que tiene unas consecuencias ambientales muy importantes.
1: Uh-huh. De hecho, estaba pensando que ahora que decías Uruguay, Sudamérica, pensando en Uruguay y en Argentina en concreto, hubo siempre, ¿no?, este tema de monocultivo coeucalipto, ecoasoja, un momento de impulso enorme a soja, y a soja parece un son especialista ni moito menos, pero de Xiao Chang.
0: Claro, porque al final lo que se aplica en moitos destes lugares é herbicida, glifosato, de modo masivo. Entón, o que fa é seleccionar plantas de soja, sí, que son resistentes a ese herbicida. Entón, mata o resto das plantas, non ten competencia, entón a soja crece ad libitum, o sea, acopleta todos os nutrientes do Chang. Pero o problema do glifosato, que tamén podemos falar un programa entero desto, é que ten problemas asociados, os metabolitos do glifosato e demais, incluso para a saúde humana. É que acontece que o tema dos monocultivos en xeral son perniciosos, e no caso galego temos unhas casuísticas que o fan incluso perigoso para a seguridade humana, porque ao final estánse plantando eucaliptos, sacaron de aldeas, sacaron de casas, e as plantacións de eucalipto aparte son moi volátiles en canto a comportamento co lume, teñen as aceites esenciais que o que fan é avivar moito o lume, estenden o lume moi rápido, tanto en copa como no chanco, esa folla seca que ten, que se descompón moi lentamente, que seca enseguida, e ao final pues tes unhas condicións que poden propiciar lumes masivos moi preto das vivendas e ocasionar un problema de seguridade a nivel humano.
1: Claro, xa o vimos en numerosas ocasións, quero dicir, isto non é novo. Isto non é novo, sigue aí. Sí que é certo que houve modificacións legislativas, ou polo menos de plans da Manda Xunta de Galicia, pero que non son suficientes, porque implican moratorias, bueno, como que se abre a man, non, realmente? Non
0: sí,
1: se pecha de todo.
0: A ver, a moratoria que está vixente a día de hoxe é basicamente unha extensión da que está vixente desde xullo de 2021, que é unha moratoria a extensión en superficie de eucalipto, o sea, a plantacións en zonas que non tiveran eucalipto, pero eso veose incumprindo. Aparte está documentado que, non sei se por vista gorda, por desleixo, por o que pasa, pero a xente seguiu plantando. Entón, o eucalipto segue estendendo a súa área. E ahora mesmo, con nova moratoria, introduce, digamos, excepcións que son para que las zonas con plantacións de piñeiro que estén afectadas pola banda marrón se pode sustituir por eucalipto. Se hai algún tipo de sociedade forestal que teña un plan, pode tamén ocupar novas zonas. E, ao final, hai casuísticas en que van facer moi difícil frear o eucalipto. Entón, nos o que fixemos desde o Grupo Naturalista Habitat foi publicar precisamente o día 21 de setembro un manifesto que se titula Menos eucaliptos, máis natureza galega, que incide facendo un diagnóstico primeiro do problema, incide na necesidade de poñer solucións. E nos temos, desde o noso punto de vista, unhas solucións que pasan necesariamente por facer caso á ciencia, e a ciencia di que o eucalipto, aparte de ter estes problemas de seguridade, é unha especie invasora. O que pasa é que aínda non está catalogada, e debería ser catalogada como invasora. E hai suficiente documentación científica como para poñer sobre a mesa que se faga desde un punto de vista legal. Para non ser a solución. Entón, a partir de aí, hai que facer un plan de aterrizaxe, entre comillas, de intentar que os eucaliptos non se volvan a replantar, que para nós tamén eso é algo vital, porque perpetuar o problema de xeración tras xeración, seguir plantando en sitios onde tuve eucalipto, non. Os stocks de eucalipto, ilos secuencialmente dando saída, para chegar a un punto, a medio prazo, no cal haxa o cultivo de outra especie, que poda ser coas mesmas propiedades que o eucalipto para a producción de pulpa e papel, porque ao final se planta o eucalipto para fabricación de pulpa, para fabricar papel, que teña as mesmas características, pero que non teña estes impactos ambientais. Eso,
1: pero medrará máis lento, claro.
0: Pero igual, a mellor, cunha poca inversión en enxeñería forestal, en selección de especímes e demais, podese lograr estirpes a partir de, por exemplo, de vidueiro, cun rendementos excelentes. De feito, noutros países están cultivando precisamente vidueiro, chopo, que teñen crecementos extraordinarios, serven para a fabricación de pulpa de papel e non teñen os problemas ambientais asociados. Se se fan mega explotacións, claro.
1: Uh-huh. E aí, ademais do manifesto de Hábitat, que poden lelo o completo en gnhabitat.org, está este libro que traes un xornalista que se chama Primitivo Carbajo, que está ben sellado o diario El País, se si non me equivoco, sí? Redactor en Vigo, tamén

0: para acceder a cargos institucionais que non lle corresponden. E non lle corresponden porque as urnas non llos deron. Un pacto de despacho do bipartidismo en contra de Galiza e todo por un plato de lentellas.
1: Moi crítica, Ana Pontón, de novo, este posicionamento do Bloque Nacionalista Galego. Tamén dicíamos, vais a falar nos próximos días deste acordo. Veremos a ver que percorrido pode ter tamén, porque, bueno, o BNG, o tema da lingua, o tema tamén do decreto do plurilingüismo, que o BNG xa saben, o decreto da vergoña, se o cualifican dende o Bloque, son asuntos centrais para a formación. Saben todos vostedes que, e aquí o lembramos, hai un acordo marco asinado por Bloque Nacionalista Galego e PSDG-PSOE. É o acordo marco no que despois se basean as distintas alianzas que teñen para gobernar, pois, por exemplo, as deputacións provinciais. Aí tamén hai un acordo asinado entre dúas formacións. Subirá a aposta o BNG nese descontento co PSDG-PSOE? Non? Bueno, aquí o contaremos. Agora o que seguimos contando son máis reaccións que estivemos recompilando nestas últimas horas en torno a este acordo. Con elas, Marta Rodríguez.
2: Primeiro, valoración dos que participaron na reforma do Plan Xeral de Normalización Lingüística que foi presentado no pasado mes de xuño pola Consellería de Lingua. O Consello de Cultura Galega articulou o foro Un País coa súa lingua e de aí presentou o informe que en parte foi incorporado no acordo de onte entre PSOE e PP. A presidenta Dolores Vilavedra.
3: Creemos que sí que se avanzou. Hai unha maior concreción en aspectos deste tipo que considerábamos decisivos, non? Especialmente o seguimento anual, a rendición de contas no Parlamento e demais, onde apreciamos unha maior distancia aínda en a cuestión do ensino.
2: Non comparte Vilavedra o concepto de equilibrio entre as linguas no que ten que ver co ensino. Dende a Real Academia Galega, nunha primeira valoración, consideran positivo o acordo. Enrique Monteagudo, presidente, entende que hai avances.
4: Eu creo que é un paso importante, porque ata agora, fíxese, desde o ano 2010, había unha posición moi pechada de non tocar o decreto. En fin, polo menos empezamos a abrir esa porta, non? Creo que falta unha reflexión en Galicia sobre o mellor modelo.
2: A Mesa pola Normalización Lingüística non participou nos traballos para a elaboración da reforma. A entidade integrada na plataforma Queremos Galego presentou unha iniciativa legislativa popular no Parlamento. Marcos Maceiras.
5: Agora serán os centros que decidan en que bloque, se na área científico-técnica ou na área de humanidades, e en cal deles se prohíbe o galego. Máis a prohibición sobre o galego, unha prohibición que se establece a partir do ano 2010, que non existía con anterioridade, iso manténse.
2: O novo plan garantiza a creación do Consello Asesor da Lingua Galega.
1: Bueno, pois seguiremos a falar, Estas son as reaccións, a recompilación das reaccións das últimas horas. O plan, insistimos, estamos a poñer o foco sobre todo nos puntos que teñen que ver co ensino, pero é máis amplo. Repetimos, que poden aí pois recuperar, non? O que onte resumíamos deste acordo nos podcast de Onda Cero Galicia, ou nas propias páxinas web dos partidos asinantes, Partido Popular de Galicia e PSDG-PSOE.
6: Galicia en la Onda.
7: E agora, Onda Cero e Pazo do Mar convidanvos a coñecer o mellor do Ribeiro. Hoxe, a vendima.
8: Que a uva este a temperatura adecuada é moi importante. Para iso, Pazo do Mar conta con cámaras refrigeradas que a manteñen fresca do viñedo ata a estrugadora. Un coidado moi necesario en veráns con tanto calor como este.
7: Pazo do Mar. Mellor o bo coñecido.
9: Pro bocadillo dos nenos, pra a mesa da casa, pra cada día. Os queixos de Queixos Hipólito levan 30 anos formando parte da túa rutina. Sabor, confianza e proximidade. Queixos Hipólito, 30 anos sendo o queixo da casa.
1: Bueno, pois seguimos con máis noticias. Seguimos con... Temos aquí convidado, creo que se escoitou, non? Óscar. Hola. Óscar Pérez Ramil, aquí, secretario da Denominación de Orixe, Arzúa Olloa. Moi boas, Óscar.
10: Hola, pues días, Ángeles.
1: Non sei se ao final se colou ou non se colou.
10: Sí.
1: Un pouquiño, estábamos aí que casi nos pillan. Bueno, despois estamos, co queixo, porque somos moi queixeiros aquí. Eu creo que todos os que nos escoitan en Onda Cero Galicia o
10: saben. Falta fai, mellor, moito.
1: Pero ahora, mira, vamos a contar cousas así tamén importantes, porque, a ver, verán todos vostedes, estáse a combatir as chamas, estamos aí con dous incendios activos en Galicia, un deles comezou en Calvos de Randín, estendeuse o veciño de Baltar, hai unha última hora, e é que Medio Rural desactivou a situación dúas de alerta que estaba, pois, activa, nunca mellor dito, dende a

0: 24 horas del día. El varón fue detenido este jueves por agentes de paisano a las puertas del centro, a la salida de las clases. Recordamos que en España la edad de consentimiento sexual se sitúa en los 16 años desde la reforma del Código Penal del año 2015. La pena puede oscilar entre los 2 y los 12 años de prisión.
1: Un caso tremendo, yo creo, ¿eh? Tremendo, tremendo. Y también hemos tenido visita de la ministra de Defensa, de Margarita Robles, a Ferrol. Ha visitado el tercio norte de infantería de Marina esta mañana. Y tenemos visita nosotros aquí. Sí, aquí, ahora. Ahora vamos, nos ponemos a hablar del queso, que nosotros somos muy queixeiros, y vamos a dedicar unos minutos. No se lo pierdan, porque hoy a Óscar le tengo unas preguntas. Yo decía, son complicadas, no son complicadas. Óscar lo sabe todo del queso, pero no se lo pierdan, ¿eh? Porque yo creo que van a aprender también alguna cosita. Porque en este aquí país nuestro, que es Galicia, sí, somos muy queixeiros, pero yo he visto y he comprobado que se nos pasan algunas cosas fundamentales. En el tema de la conservación del queixo, o cómo cortarlo, ahí todavía tenemos margen de aprendizaje. Vamos a por ello.
2: Galicia en la onda.
3: Estos últimos meses he notado cierta disonancia entre lo que aporto y lo que recibo.
4: ¿Cómo?
3: Que me encanta este proyecto, pero mi salario empieza a sospechar que estoy en una relación unilateral.
4: ¿Me estás pidiendo un aumento?
3: Yo hablaría más bien de ajustar las prestaciones de una premium a su cuota mensual.
5: ¿Saben qué vino van a tomar?
3: Treixadura Ribeiro.
4: Mira, con el vino no te tiembla la voz.
6: Treixadura Ribeiro. Las cosas por su nombre.
7: Pues descansamos un poco.
8: Boa idea, pero saco queixo Arzúa Ulloa. Hay que repoñer forzas.
9: Queixo Arzúa Ulloa. O queixo de sempre. Garantido pola denominación de orixe.
8: ¿Qué? ¿Seguimos?
10: Mellor outro anaco.
9: Queixo Arzúa Ulloa. A tentación do camiño.
11: Espazo cofinanciado pola Unión Europea. Ministerio de Agricultura e Xunta de Galicia.
1: E que iso que pasa co queixo Arzúa Ulloa, que comes un anaco e non paras, hai que seguir outro anaco e outro anaco, Óscar.
12: Sí, sí, a verdade é que iso que falabas antes da conservación, digo, pues, esta xente que pasa, non acaba o queixo cando empeza, ¿no?
1: Ah, bueno, é verdad, porque ás veces xa non o tes ni que conservar, xa
12: claro.
1: Desaparece.
12: Dunha sentada, pues,
1: como un pispás aí tal. Mira, hai unha semana, eu estaba lembrando, unha semana e un día exactamente, estábamos falando co secretario, neste caso, da denominación de orixe Rías Baixas. Agora Arzúa Ulloa, que ademais son das máis, a verdade, das que tedes máis coñecemento fora de Galicia, eu creo, eso des así como...
12: Bueno, últimamente non, si, antes sí. Non, pero agora si,
1: pero eu creo que ás veces en Galicia non somos conscientes do potencial que temos, da cantidade de denominacións de orixe que temos, da cantidade de productores en distintos sectores que están dentro das denominacións de orixe, e todo o que supón eso tamén para nós, para os galegos.
12: Bueno, si, sí, eso é moi importante, é dicir, eu comento moitas veces que non é solo unha denominación de orixe, pues, un produto con historia, tradición, calidade, que estea moi bon, eso é fundamental. Pero a Unión Europea, cando recoñece estes produtos, tamén realmente pues, fai no dentro da política agraria común, polo tema de que haxa xente que siga vivindo, sobre todo no medio rural, dunha actividade económica pues, relacionada con algo que se veu sempre. É dicir, sempre aclaro tamén que nas denominacións de orixe de queixos o leite tamén ten que ser do territorio. É dicir, a Zolloa son 32 concellos do centro de Galicia e non é só o queixo se faga na comarca da Uzoa, na Dulloa, na Dodeza. Pois temos varias comarcas, anacos doutras, pero son 32 concellos e o leite tamén ten que ser dei. É dicir, nós temos agora mesmo queixerías que fan o queixo no territorio, pero hai explotacións gandeiras que suministran leite. Agora mesmo temos no censo en torno a 800 explotacións gandeiras que poden suministrar leite. De feito, temos máis das que son necesarias porque sempre ten que haber un remanente por si na explotación pois, cambia pois, de cliente. Eso, temos que ter un remanente. Pero eso é moi importante. Estamos relacionados con o que diste. É dicir, temos un montón de denominacións de orixe protegidas, indicacións geográficas protegidas, non é só o produto, é todo o valor económico que hai no sector, en cada sector deles.
1: Claro, sí, efectivamente, todo o que hai detrás tamén, ¿no? Todos os pasos, todas as fases que sí, nos levan a esa denominación de orixe.
12: Ás veces nós, por exemplo, valoramos a denominación de orixe polo valor económico do queixo, que é unha maneira, digamos, estándar de facelo, pero realmente o correcto sería incluso pues, ir máis aló, é dicir, canto emprego se crea, o valor relacionado non só do queixo, senón do leite, sí, o leite vai dentro do queixo, pero hai un transporte do leite, hai unha economía do leite, pero despois moitas máis cousas, hai suministros para as queixerías, suministros para as explotacións que crean valor económico nas comarcas onde se fai o queixo.
1: Sí, bueno, en Galicia somos moi queixeiros, eso é indubidable. Por que? Pois pues simplemente porque un dos postres típicos en Galicia, e demais cando, incluso cando vas por aí adiante, o que nos recoñecen é polo queixo con membrillo, por exemplo, a tarta de queixo. Está moi de moda a tarta de queixo, vin que nas grandes capitais, incluso europeas, agora hai establecementos que somente venden tartas de queixo. E aí, Arzúa Olloa, tarta de queixo...
12: Sí, porque un queixo que derrete moi ben.
1: Sí, a verdad que sí.
12: Quen queira facer unha tarta de queixo con Arzúa Olloa, vai ver que non o fixo, que probe, que derrete moi ben, é moito mellor que outros queixos que se, normalmente se poñen as receitas. E despois, eu, para darlle algo máis de intensidade e sabor, a ver, o Arzúa Olloa é un queixo que ten leite de vaca, que sempre ten menos sabor que os de ovella, ten curta maduración, que tamén afecta. Eu sempre recomendo pues, relar un poquinho de Arzúa Olloa curado, que chamaban queixo do tempo dos nabos ou queixo da Naviza, porque apórtalle unha intensidade superior de aroma. E, que en afiso recoñece que isto, xa temos un par de cociñeros que están facendo cosas así.
1: Sí, que a ver, o queixo dá para moito. A verdade é que antigamente ou antes comíamos o queixo así ou con pan ou con... pero agora estamos introducindo tamén na elaboración. A verdade é que iso sí que dimos un paso adiante aí.
12: Sí, mira, eu recordo, a ver, eu antes de estar no Consello Explorador, traballei en queixerías, en embasadoras de leite. Eu recordo que antes era moi raro en calquer restaurante que houbera un prato con queixo.
1: Sí, a verdade
12: é
1: que
12: o que vestía, solo postre ou as veces incluso pois picotear antes de empezar, non como entremés unha cosa así, pero máis nada. E hoxe en día sí, é o queixo entrou na cociña, entrou pois para entrantes, para platos principais, evidentemente para postres.
1: O Arzúa Olloa é moi agradecido na cociña,
12: é moi versátil ademais, é dicir, é un queixo que vale tanto pois pues, para as tartas de queixo de moda, pois unha ensalada, para un bocata. A ver, antes de haber a denominación de orixe, en Galicia ti somos moi queixeiros. Eu recordo que os bocadillos con queixo eran con que chamábamos o queixo do país.
1: Sí, sí.
12: A xente de fora eso chama moita atención, porque a xente de fora, pois eso, hai 40 anos, 50, menos, pois o que farían, os bocadillos con queixo, sándwich, barra sándwich.
1: Sí, sí, sí.
12: No,
1: sí,
12: pero
1: sí,
12: aquí
1: sí.
12: Sempre se fixo con noso queixo.
1: Co queixo do país,
12: eso,
1: con oso. Con oso. Bueno, atención, porque aquí somos moi modernos, estamos en la onda. Entón aquí collín a inteligencia artificial da boa, non da mala. Evin, a ver, cales son as preguntas máis frecuentes sobre Arzúa Olloa, sobre o queixo Arzúa Olloa?
12: E eles dixas as que eran menos frecuentes ou como
1: bueno,
12: vai o tema?
1: Bueno, non, alguna porque é moi obvia. Non vou a preguntar a ver de onde o queixo Arzúa Olloa, porque, bueno, esa xa é moi obvia. Pero repetíase bastante, en varias veces que estiven aí tal... ¿Se puede comer la corteza? ¿Pódese comer la corteza?
12: A ver, esto...
1: É a segunda pregunta que aparece.
12: Pues mira, esto, o Arzúa Olloa é un queixo galego. E entón a resposta correcta é a resposta galega. Depende.
1: Depende.
12: Depende. De que depende? Mira, nos, no Consello Regulador, mandamos, controlamos que iso se faga segundo o prego de condicións. Leite, callo, fermento, se sal. Non permitimos ningún tipo de conservante nin colorante. Pero que sí que se permite mergullar o queixo nun líquido antimó. É dicir, non todo líquido antimó, é unha sustancia na que vai disolta un antimó, o único permitido na alimentación humana. E entón... en función de como se esa sustancia na que vai solto o antimo, na que se mergullan os queixos, que non é unha parafina, non é unha cera, podese comer ou non. Pero eso non depende de nós, da denominación de orixe, non depende do Consello Regulador. Depende de que o fabricante do antimo informe a queixería de se o seu antimo despois se pode comer ou non. E iso é obligatorio poñelo na etiqueta. Se non se pode comer, hai que poñelo na etiqueta. Ainda así...
1: Non sabía.
12: Ainda así. É unha pregunta interesante, sí. Ainda así... A ver... Se a codia se pode comer, ben porque o antimo se pode comer ou porque non leva antimo, porque é voluntario, todos sabemos que vamos a un supermercado e vemos a xente tocando queixo. Por que? Porque os galegos nos dedos temos...
1: Ah, sí, sí, para ver aí.
12: Temos uns sensores que nos dixo que iso está bom aí magreando.
1: Sí, sí, sí. A ver se o
12: pulgar se mete. A saber de que temos as maus. Entón hai que lavar o queixo, entre que se pode comer a codia. Como se lava o queixo? Pois sal, gordo, agua morna, frotar, tal. O sal tamén ralentiza o crecemento do mo. Bueno, eu non digo mofo porque non me gusta esa palabra. Parece moi moi falsa. En galego é valor con B, o que iso se valorece.
1: Sí.
12: Pois se ralentiza o crecemento do valor, este dá pois unha codia máis atractiva tamén, incluso lavalo con agua con sal. Entón, eso sería o correcto.
1: Sí.
12: Ainda que se pode comer, lavalo con agua con sal. E si a codia se pode comer,

Falamos dunha industria que xera riqueza, que crea emprego de calidade, de empresas que producen aquí e compiten en todo o mundo. Co impulso da Xunta de Galicia, Galicia lidera unha industria moderna, sostible, con futuro, por iso Galicia